0: kumacha. Wefunile dakika satu ezo uwelele. Ezi kuwa MTN kwa MTN. Nga zima lulu na kururamba. Nga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofune dakika zezo uwelele buliru naku. Sumulule chivozi cho. Kewela kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo. Kubira kumuzei. Sumulule omulilo kukulimu nedachika ezo uwelele. Okuvamu MTN. Nga tuliwamu. Inkura gana ya fitere mesibwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.